0: هلا بيه، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: في مستهل البرنامج تحدثنا مع رام بن براك عضو الكنيسة عن حزب يش عتيد نائب رئيس الموساد سابقا، وهذا ما قاله عن النائب منصور عباس وتصريح الدولة الفلسطينية وكل الردود على الحلبة السياسية، وهل يرى به شريكا في الحكومة القادمة.
1: ואני חושב שמנסור עבאס יש עוד דרך שהוא צריך ללכת. הוא עדיין לא מגדיר את חמאס כארגון טרור, אני חושב שזה חמור מאוד. ברור שזה ארגון טרור ולא צריך פחד להגיד את זה.
0: אחרי כל מה שעשה מנסור עבאס, אתה אומר שעדיין יש לו דרך ארוכה?
1: אני חושב שהוא עשה דברים גדולים, אני חושב שהוא מנהיג אמיץ, אני חושב שהוא בדרך הנכונה, ויש עוד...
0: אני אישית חושב, רם, אני אישית חושב...
1: אבל לגבי...
0: שנייה, מנסור עבאס הוא היה הראשון שגינה את השביעי באוקטובר.
1: נכון, ואני חושב שהוא עשה דבר נכון. ועדיין, כששואלים אותו אם חמאס זה ארגון טרור, אז הוא מזמגים. ולכן אני... וחמאס זה ארגון טרור, הוא מוגדר בפני בכל העולם כארגון טרור. אבל אכן אני חושב שאני מאוד רוצה שהוא יעשה את הצעדים האלה, כי אני חושב בכלל שצריכים להיות שותפות יותר גדולה בין ערבים ליהודים במדינת ישראל, גם במערכת הפוליטית. אני גם חושב שהצטרפות של סיגלוביץ' אם תקרה היא דבר חיובי. ובואו נראה איך דברים...
0: إذن رام بن براك عن النائب منصور عباس وتصريح الدولة الفلسطينية وكذلك حماس. ننهي الساعة الأولى من على الأجندة. يوسف شداد، لينا شحد رزق، روبي أوسنهولز، ناصر سعيد. نعود بعد نشرة الأخبار، ابقوا معنا.